0: عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ.
0: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں جبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا
0: اور اے پیغمبر جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو اور اس وقت تو تم کو دوست بنا لیتے۔
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔
1: اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
0: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔

0: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم.
1: سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا.
0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے.
1: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو, کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ

0: اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ

0: کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے، سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے۔
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو،
1: او تکون

0: یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو،
1: او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا،
0: یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ،
1: او یکون

یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔

0: اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے؟
1: قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا
0: کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافر تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان اور زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ سورہ انعام۔
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے, اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے, اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ, اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے.

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔

0: يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.
0: قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا.
1: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے, اور انسان دل کا بہت تنگ ہے.
0: ولقد

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.
0: قال لقد علمت ما

0: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
1: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا،
0: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔
1: وَقُلْ

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا،
0: اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔
1: قُلْ

0: جدا
1: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفس ہی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
1: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
1: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے
0: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا
1: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا
1: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
0: الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا
1: سب تعریف خدا ہی کو ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی
0: قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ

ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلعل

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا۔
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا،
0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى،
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔
1: وربا

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

0: بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا.
1: ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ

0: رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے، یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا،
1: اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔
0: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔
1: سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ویقولون خمسة سادسهم کلبهم رجما بالغیب ویقولون سبعة

0: احدا.
1: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
1: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا.

0: اللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے۔
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے, اس کا کہا نہ ماننا. وَقُلِ

0: بئس الشراب وساءت مرتفقا.
1: اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری.

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

0: بنخل وجعلنا بينهما زرعا.
1: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی،

0: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
1: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

0: نطفة ثم سواك رجلا.
1: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا.

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو،

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا, تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا. وَلَمْ

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے, اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.
1: وَضْرِ

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ وَيَوْمَ

0: أحدا.
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے.

0: اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔
1: ووضع

0: حاضرا ولا يظلم ربك احدا.
1: اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو, کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا.

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت, اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا.

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ

0: اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔
0: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔

0: جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے۔
1: قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا

0: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ لیا۔
1: قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا۔
0: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔
1: فوجدا عبدا

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔

0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا،
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔

0: لقد جئت شيئا امرا.
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

0: بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: پھر دونوں چلے, یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: السلام علیکم پاکستان.
1: It's 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشہ.
1: گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں. کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں. ڈینگی جان لیوا مرض ہے, علاج سے بہتر احتیاط ہے. This public service message is brought to you by FM 100.
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں, ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں, معلومات ہیں, اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے, بے روزگار نوجوان, ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب, بڑی نوکری, تیز دولت, بیرون ملک سفر, اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں, کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں, جن سے بدامنی, خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں, ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں, پہچان, فون, سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. تو یاد رکھیے, کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز, کال یا پیشکش ہو, فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے, کیونکہ ہر لفظ, ہر کلک, ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: facebook.com/fm247365 کوہ طور پر گونجتی موسیٰ کی یہ صدا ہے, جو ہر شے میں نظر آئے بس وہ ہی خدا.

السلام علیکم انا ویری ویری ویری گڈ مارننگ. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش باش اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ اپنی جو ہے صبح کو انجوائے کر رہے ہوں گے جو بڑا مشکل کام ہے. خاص طور پہ آپ کو جیسے کہ پتا ہے اب میں کیا بولوں, کب لوگ کہتے ہیں کراچی کی برائیاں کہتے ہیں نہیں ہر شہر میں اف یو آر یو نو گوئنگ ٹو ورک گوئنگ ٹو اسکول اٹس کائنڈ آف ڈیفیکلٹ, لیکن ہر مشکل چلی جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اسی لیے ہم بھی اپنے شو کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر قرآن شریف کے ترجمے کے ساتھ کرتے ہیں. ہم سورہ عنکبوت کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. قرآن شریف جب بھی پڑھیے ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے, پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے, تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. آپ سن رہے تھے سورہ عنکبوت کا ترجمہ, آیت نمبر 15 تک ہم نے اسے پڑھا ہے. اور نوح کو حضرت نوح علیہ السلام کا اسم ذکر قوم کی طرف بھیجا گیا تو ان میں 50 سال کم 1000 سال رہے, مطلب کہ تقریباً ان کی عمر جو تھی 950 سال رہی. اور پھر اس قوم کو طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے, تو پھر پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کشتی والوں کو بچا لیا گیا. بہت بڑی سی کشتی تھی جس میں سارے جانور اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے تھے چلنا چاہتے تھے ان کے لیے تھی, اور وہ کشتی جو ہے وہ سارے جہانوں کے لیے نشانی بنائی. اور یہ والا جو واقعہ ہے کرسچینٹی میں بھی اس کا ذکر ہے. تو مگر آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ 950 سال تک رہے اور پھر بھی ان کی قوم پہ عذاب آیا, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بیچ مطلب اس دنیا میں صرف 63 ایئرس تک رہے, 63 سال تک. اور انہوں کا جو مذہب ہے وہ بڑھتا گیا آج تک بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا. اور کتنے سارے لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا اپنے وقت میں بھی, اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. تو یہ خیر باتیں اور ہوپفلی جو ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کا ٹاپک بھی بتا دوں, لیکن سب سے پہلے کس کا ٹائم ہے بھلا, اور وہ ہے ہماری پیاری پیاری بچہ پارٹی کی اور پکے دوست کی. اور پکے دوست ایکچولی بچوں کو, سب کو لگتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے گانا جو ہے وہ لگاتی ہوں. ایکچولی مجھے خود پکے دوست بہت پسند ہے. میں اتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوتی ہوں کہیں جا کے, میں بچوں سے زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوتی ہوں. خیر تو ہم لگا رہے ہیں پکے دوست کا سانگ, اور آج کا ویسے ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بری جاب کون سی تھی, مطلب کہ بری بیکار جاب. اور لیکن اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس پہ ہے, لیکن فی الحال جو ہم جس جاب کے بارے میں بات کریں گے اس گانے کے اندر, وہ جاب بہت مزیدار ہے. اور وہ جاب جو ہے وہ جاب ہے دھوبی کی. لیکن اس سے پہلے ہم پیارے بچوں کا نام لے لیں. وہ پیارے بچے ہیں ارمان, احمد, فراز, زاشان, یزدان, ابراہیم, ابیہا, آیان, انایا, احمد علی, محمد علی, آئزہ, انائرہ, انیب, شیر علی, سدرہ رحیم, اقرا, زوہا, عمر, احمد, سیدہ ام ہانی, سیدہ ہمنا, سید عبید رضا, حریم, فہد, عبد الحنان, نبیہا, آزل, فرحان, زین, شعیب, سدیس, امنا, حماد, وارث, ہانیہ, حوریہ, احمد, نبیہا, نبیرہ, سبحان, ان سمیہا, فاطمہ, عمیر, حسن, شہریار, موسیٰ, عیسیٰ, ارمش, علیشبہ, رضوی, نورالین, عمر, شامیر, عبد المغنی, مہرین, محمد, احمد, اناویہ, عبد الحادی, عبد الواسع, عبد الرحمان, اسد, ان عروہ, روحان, ریان, اناویہ, ابریش, حمدان, ان ازلان, علیشہ, ضیاء, ایرا, ضیاء, فصی, مرتضیٰ, دنین, رائحہ جلانی, نصرت, زاویار, سوریز, اینڈ رائت, کبیر, منا, اینڈ مشال, اینڈ انابیہ. ایکچولی وہ بہن بھائیوں کا سیٹ ہے تو وہ میں سب کے نام ساتھ لے رہی ہوتی ہوں, کیونکہ انابیہ دو ہیں, کچھ نام ریپیٹ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ الگ الگ لوگ ہیں. رائٹ تو خیر اب ہمارا پکے دوست کا سانگ یہ ہے, میرا فیوریٹ ہے یہ بھی, دھوبی آیا. آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیہ. آپ لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں. اقبال حسن کہ آپ کے علاقے میں بارش ہوئی رات میں. اقبال حسن آپ کو کیسے پتا میں کہاں رہتی ہوں؟ ڈیفینس میں تو کوئی بارش نہیں ہوئی, میں نے دیکھی ہے, ہوئی ہوگی رات میں, پتہ نہیں مجھے تو نظر بھی نہیں آیا پانی ماری آئی ڈونٹ نو, ہوئی ہوگی شاید. اینی ویز اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, عثمان حفیظ کہہ رہے ہیں کہ بیکاز 9 بجے ہم آفس اسٹارٹ کر دیتے ہیں, ویسے بھی گھر پہ دل کم ہی لگتا ہے باس. ہاں واقعی میں کراچی والوں کو نا ٹینشن ہے کہ اگر وہ کہیں جائیں گے نہیں نا تو وہ مطلب ان کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے لٹرلی. اور جن کا اپنا کام ہوتا ہے ان کا بس چلے 24 گھنٹے جو ہے وہ دکان کھلی رہے, تو یہ آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. اور خیر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بری جابس کون سی ہیں, اور بری جابس کی ایک لمبی لسٹ ہے. سب سے مجھے لگتا ہے سب سے بیکار جاب جو ہے نا وہ کال سینٹر کی, اسپیشلی کے الیکٹرک کے کال سینٹر کی. سوچیں اگر آپ کے الیکٹرک کے کال سینٹر میں کام کر رہے ہیں, وہ بھی اتنے فیک ہے کیونکہ اگر آپ کے الیکٹرک کے آپ ابھی ریسنٹلی میرا ایکسپیرینس ہوا کہ کے الیکٹرک کے آپ کال سینٹر پہ کام کال کی تو وہ لاہور کنیکٹ ہو گئی. تو میں نے کہا یہ لاہور کے لوگ کیسے سمجھ سکتے ہیں کراچی کے لوگوں کی پرابلم. میں نے ایکچولی کے الیکٹرک اس کیس وہ کراچی رائٹ, تو وہ لاہور کیوں انہوں نے ڈائیورٹ کر دی, لاہور کے لوگ زیادہ کام بھی ڈیل کریں گے. اور جتنے کو اچھا آگے لڑکیاں رکھی ہوئی تاکہ جو بندے کا منہ تھوڑا صحیح ہو جائے, کہ لڑکیوں کو تو کتنا برا بھلا بول سکتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ ان کو بھی بچاری وہ بچاری کہاں بچیں گے. تو اس میں نا چیٹ بوٹس ان کو نا بوٹس آنے چاہیے, روبوٹس کو اٹھانی چاہیے کہ الیکٹرک کے کال سینٹر میں, کیونکہ اتنی بدعائیں اتنے کوسنے ان لوگوں کو ملتے ہیں. ون آف دا ورسٹ جابس اس کے آپ کے الیکٹرک کے کال سینٹر میں, کیونکہ میں نے خود بھی سنائی ہیں. کیونکہ جب میرے سامنے مجھے معذرت جی عرض بتائیے آپ کا محترمہ کا نام جان سکتا ہوں, میں نے مجھے اتنا غصہ آتا ہے, میں نے کہا یہاں لائٹ گئی ہوئی ہے تمہیں محترمہ محترمہ سوج رہی ہے کیا پاگل ہو لٹرلی, اتنے گھنٹوں سے لائٹ گئی ہوئی تمہاری محترمہ نہیں ختم ہو رہی, ایسے تمیز سے بول رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی جلدی ہی نہیں ہے, آرام اور سکون چل رہا ہے. ہاں ساتھ ساتھ میں وہ کہتے ہیں سویٹر بنتے ہوئے شاید بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ کوئی بات ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بچائے کال سینٹر, کہیں بھی جو کمپلین سینٹرز ہیں اکثر تو اٹھاتے ہی نہیں ہے فون, یہ بھی صحیح ہے کمپلین سینٹر کال سینٹر ہے وہاں کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے, لیکن اگر اور اٹھا لے اور آئے کہ بےچارے کال سینٹر والوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا, اوپر جو مالکان بیٹھے ہوتے ہیں نا اے سی والے آفس میں اور بڑی سی گاڑی کے اندر, سب سے بڑے ذمہ دار وہ ہوتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں, کوئی کرائسس ہونا تو وہ ہوٹلز میں شفٹ ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی لوگوں کو کے الیکٹرک پہ اتنا غصہ ہے, ایسے ایسے واقعات ہوئے لوگ گھروں تک پہنچ جاتے ہیں, یہ بندہ رہتا کیا ہے. اور کہا کہ الیکٹرک کی ویسے بھی اور بہت ساری شکایات ہیں, ایون ان کا انٹرنل انوائرمنٹ اتنا اچھا نہیں ہے. ابھی حال ہی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہاں پہ نا ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں, دا گرلز ڈونٹ وانٹ ٹو ورک دیئر. سو آئی ہوپ کہ الیکٹرک سکھے. ویسے باہر تو ویسے ہم آپ کو بدوائیں کوسنے ہر وقت ہی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ساری چیزیں اٹس ناٹ ایون اے جوک, جو آپ کو انٹرنلی اپنی چیزیں اچھی رکھنی چاہیے. اور لڑکیوں کے لیے اسپیشلی اچھی جاب کا مطلب یہ بہت ضروری ہے کہ سیف اور ہیلدی انوائرمنٹ ہو وہاں پہ, جہاں وہ سکون سے کام کر سکیں اور مطلب ان کو چیلنجڈ یا ہراسڈ فیل نہ ہو. تو خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ کی کیا باتیں ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے ورسٹ پاسبل جاب کون سی تھی, اور آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ سب سے گندی جاب ہو چکی ہے, یقین کریں یو نیور نو, تو ہو سکتا ہے کوئی ایکسپیرینس ہو جس سے ہم بھی سیکھ سکیں. تو انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
1: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی,
2: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
3: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
1: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: 11.9% 11.9% ओ भाई क्या है ये 11.99%?
5: ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शरायतों से वाबित लागू है।
7: 11.99%।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
9: खालिस अज्जा, भरोसेमंद शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
10: ओ झूमे प्यार से हर वक्त डली डली,
11: ओ खैर है बरकते, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
12: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
11: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
12: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
11: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
13: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 111-111-425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
14: शराय तो जवाबत लागू है।
15: सर सर, नाइट्रोफॉस की बोरी पे लगा 9 हिस्सों का स्टिकर कोड अपने नाम और इलाके के साथ 0300-0300-641 पर भेजें या सर सर पाकिस्तान ऐप के जरिए अपनी एंट्री रजिस्टर करवाएं और मौका पाएं उम्र टिकट, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जैसे ढेरों इनामात जीतने का। एंट्री भेजने के बाद बोरी और स्टिकर संभाल के रखें। मजीद मालूमात के लिए सर सब हेल्पलाइन पर कॉल करें। तो सर सब नाइट्रोफॉस को लगा और जीत ताजा।
16: सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं।
17: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
16: बाहर से तो ग्रैंड है, अंदर भी प्रीमियम फील आ रही है और स्पेस भी काफी है।
17: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
16: अच्छी है, पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी।
17: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ। इसमें 8 seats का option है।
16: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स। अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे।
17: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade Hybrid एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप। प्रीमियम हैज इट्स शेप।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
18: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
19: शौकत खानम, कराची की तकदीर।
20: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-111-555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
21: जहाँ 5 दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है। और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस। 5 दोस्त, 1 पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से। जैज 5G।
22: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला। मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला, जैज 5G।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
23: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग। स्टेप स्कूल दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर। एडमिशंस ओपन, फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 0311-111-7837।
24: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
19: शौकत खानम, कराची की तकदीर
15: एंड सर सब नाइट्रो फॉर्स को लगा और जीत ताजा
25: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा
15: एंड
6: टबाल फैमिली मिक्सचर लाएं, उम्रा पर जाएं
15: एंड
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो। करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन।
24: us on facebook.com/FM247365.
0: FM247365.
1: FM100 traffic update.
2: پر آفس ٹائمنگ کی وجہ سے ٹریفک کا دباؤ دیکھا جا رہا ہے. وہ تمام ٹریفک جو غریب آباد سے آ رہا ہے اس وقت حسن اسکوائر ایتر نگری اور وہاں سے اسٹیڈیم روٹ سے کارساز شارع فیصل کی جانب, اس پر درمیانی راستے پر ٹریفک کا دباؤ اس وقت ہے. اور قائد آباد سے وہ ٹریفک جو منزل پمپ سے قائد آباد اور وہاں سے مریض سٹی کی جانب آ رہا ہے, ٹریفک سلو موو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کورنگی انڈسٹریل ایریا سے وہ ٹریفک جو اس وقت ملتزہ چورنگی سے گروپس چورنگی کی جانب جا رہا ہے, سنگا چورنگی کے اطراف میں ٹریفک کا دباؤ اس وقت کچھ زیادہ ہے. لہٰذا وہ تمام لوگ جو ان راستوں پہ سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آئیں تاکہ بر وقت اپنی منزلوں پہ پہنچ سکیں. مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے سنتے رہیے FM100 پاکستان.
1: دس ٹریفک اپ ڈیٹ واز برٹ ٹو یو بائی FM100.

0: ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری، خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: 11.9% 11.9%
2: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟
3: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
4: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: 11.99%
5: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
9: 100 FM.
10: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
11: وہ خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
12: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
11: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
12: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
11: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
13: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111-1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
14: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
15: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
16: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
15: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
16: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
15: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
16: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
16: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. Premium has its shape.
5: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
17: This program is brought to you by
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takdeer.
18: And Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
19: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
18: And
20: Kabal family mixture line, umrah par jaye.
18: And
4: purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo, kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
21: Pakistan humse hai, hum acche to Pakistan acha. To aao ehd kare ke jaisa Pakistan hum dekhna chahte hain, ویسے خود بن کر دکھائیں گے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام، مستحکم پاکستان.
22: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
23: ایف ایم 100، لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
24: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
25: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
24: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
26: مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
25: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں اس سے کیا.
24: میں اوبیسیٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم نہیں.
26: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابھی اسی وقت اپنا BMI چیک کروا

0: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
1: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
0: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: मुझे गाना ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर है, शर्माने घबराने चूड़ियां पायल कौन पहनता है, और खामोशियां तो बिल्कुल भी नहीं है। लड़कियों का एक्सेंट जो है ना वो बहुत अच्छा, मेरी एक फ्रेंड का बिल्कुल ही ऐसा एक्सेंट था स्कूल के अंदर। एंड वाओ व्हाट अ ग्रेट सॉन्ग। एनीवेज वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान विद आरजे समीहा।
1: इमरजेंसी कभी बताकर नहीं आती,
2: चंद इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
3: कंट्रोल फॉर M210210 मूव करेंगे।
1: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निजाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है। ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है। इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी, खिदमत में सबसे आगे सिंध।
4: 11.9% 11.9%
5: ओ भाई क्या है ये 11.99%? ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट, सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए।
6: पुरानी गाड़ी छोड़ो, नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो, तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, शराइत और ज़वाबित लागू है।
7: 11.99% 100 FM
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
9: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
10: ओ झूमे प्यार से हर पत्ता डली डली,
11: ओ खैर है बरकत है, बड़ा झूम झूम के गा रहा है।
12: खैर ही खैर है, HBL ज़रई बैंकिंग की वजह से इस बार फसल बड़ी अच्छी हो गई है।
11: HBL ज़रई बैंक की वजह से?
12: हाँ, बड़ी आसानी से और बिना किसी बड़े झंझट के ज़रई कर्जा जो मिल गया, ट्रैक्टर भी ले लिया और बीज खाद भी अच्छा वाला।
11: तो क्या मेरे पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर्जा मिल जाएगा?
13: जी हाँ, पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंकिंग नेटवर्क HBL ज़रई बैंकिंग के पास है पोल्ट्री फार्म, फिश फार्म, ज़रई आलात और वैश्यों के लिए भी कर्जे की आसान सहूलत और आपकी खुशहाली का असल राज। मजीद मालूमात के लिए अभी 1111-1425 पर कॉल करें या करीबी ब्रांच से रब्ता करें।
14: शराइत ज़वाबित लागू है।
15: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ। यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ। तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G।
8: मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट।
16: जहां 5 दोस्त मिल जाएं वही लाइफ है, और ऐसे ही स्पेशल 5 के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस, 5 दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग। अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G।
17: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन।
18: शौकत खानम कराची की तकदीर।
19: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
8: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
20: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई मुमालिक पर पड़ रहा है। ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
4: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص۔ عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں، پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ کپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
14: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے، کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے۔ ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا۔
21: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ۔ اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر۔ ایڈمیشنز اوپن، فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 03111177۔
20: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے۔ ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف۔ رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا۔ ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں۔ پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں۔ ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے، عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
22: This program is brought to you by Shaukat Khanum Karachi ki takleef
23: and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeetta ja
24: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
23: اینڈ
25: کپال فیملی مکسچر لائیں، عمرہ پر جائیں۔
23: اینڈ
26: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، قریبی ایچ پی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔
27: FM 24/7/365
0: ویلکم بیک جی, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں لے لوں آپ لوگوں سے اجازت. ابھی کچھ دنوں تک میں آپ لوگوں سے تھوڑا جلدی اجازت لیا کروں گی. جاتے جاتے امن ظفر صدیقی کا میسج آیا کہ میری نظر میں سب سے ڈیفیکلٹ جاب شفٹ روٹیشن کی ہوتی ہے. اس میں بندہ نہ دن کا رہتا ہے نہ رات کا, اور مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. کوئی بھی چیز اور بندہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, نہ عبادت کرنے کا ٹائم نکال سکتے ہیں, اونلی ٹینشن. خاص کر نائٹ شفٹ جو مستقل لوگ کر رہے ہوتے ہیں بہت مشکل ہے, اور آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے نائٹ شفٹ تو. اور کچھ لوگ تو پھر وہ, ان کو بھی نیند ہی نہیں آتی, نوکری چھوڑنے کے بعد بھی نیند نہیں آتی, لیکن آپ کی صحت کے لیے مسلسل راتوں کو جاگنا بہت مشکل ہے. خیر, اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو مطلب ہمارا شو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہوگا تو ضرور ہمیں فالو کریں, اور کیا کہتے ہیں جس زمیا پہ. اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے بات کی ورسٹ جاب کی, سب سے زیادہ بکواس ہوتی تو ہم تو کوستے ہیں نا دن رات, ان کو ہچکیاں آتی رہتی ہوں گی, اور وہ ہے کہ الیکٹرک اور سوئی گیس. وہاں جہاں جہاں مجھے لوگ ملتے ہیں میں ان کو چھوڑتی نہیں ہوں لٹرلی. میں کہتی ہوں کون ہے آپ لوگ, کیوں کام کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی آئی ایم لیونگ یو ود دس ٹریک, ون ٹریک وچ از ویری انٹرسٹنگ. اور جاتے جاتے میں اپنا آر جے کا میسج یہی دوں گی کہ دنیا کی سب سے بڑی سمجھداری شکر گزاری ہے. ہم نوکری کو چاہے کتنا برا بھلا بول دیں, لیکن ابھی اتنے خرچے اتنی مہنگائی ہے کہ نوکری کی ہم سب کو ضرورت ہے. تو بس سمجھدار رہیں, اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کریں, اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باسز کے دلوں میں رحم ڈالے, اچھا بنائے انہیں. اور اگلا جو لاسٹ گانا ہے میرا وہ ہے گڈی تو منگا دے تیل میں پواندیاں. ہر انسان کو اپنی زندگی میں ایسی لڑکی چاہیے جو اسے بولے کہ گاڑی تم لے آؤ اور میں ہی تیل پوا دوں گی. تیل کی جو اتنی قیمت رائز ہو گئی ہے تو, اور اگر آپ کی زندگی میں ایسی لڑکی ہے تو آپ بہت زیادہ لکی ہیں. آئی وش یو ویری ہیپی ڈے, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم مکان، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
1: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
2: شوکت خانم، کراچی کی تقدیر.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
4: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
5: وہ خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
6: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
5: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
6: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
5: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
7: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
8: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
9: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو. یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
10: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
9: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہو. یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے. عوام کسی بھی

0: دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں. مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk کے وزٹ کریں. وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف.
1: This program is brought to you by Swagat Khanam Karate Ki Takleef and Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
2: and Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
1: and Tabal Family Mixture line umrah par jaye
3: and purani gaadi chhodo nayi gaadi ka khwab pura karne chalo kareebi HP aur branch chalo ya apply karo online.
4: Khawateen o hazrat, manshiyat wo zehre qatil hai جس کی سنجیدگی کا احساس انسان کو تب ہوتا ہے جبکہ زہر ہماری رگوں میں زائد کر چکا ہوتا ہے. وقتی سرور اور مزے کا لبادہ اوڑھے یہ لعنت غیر محسوس طریقے سے ہماری نوجوان نسل کو اپنے شکنجے میں لے رہی ہے. منشیات کی لعنت میں گرفتار ہونے کی ایک بڑی وجہ بری صحبت ہے جس کو عمومی طور پر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ دراصل اس عمل کا تانا مانا بری صحبت اور میل جول سے جا کے جڑتا ہے. گھر دیر سے لوٹنا، والدین اور گھر والوں سے نظریں چرانا، خاندان اور احباب کی محفلوں سے گریز کرنا، غیر معمولی اخراجات میں اضافہ، یہ سب اس کی بڑی علامات ہیں. خدا را اپنے بچوں پہ نظریں رکھے تاکہ وہ تا حیات آپ کی نظروں کے سامنے رہ سکے. ہمارا عزم ایک قوم، ایک منزل اور منشیات سے پاک پاکستان.
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
6: FM 247 365.

0: FM 100's time check. It's 10 a.m. This program was brought to you by
1: Shogat Khanam Karachi Ki Takki
0: and Sir Sabs Nitro Force Ko Laga Aur Jeet Taja
2: and Phoenix Laga Aur Bhool Ja Phoenix Laga Aur Bhool Ja
0: and
3: Tabal Family Mixture Lai Umrah Par Jai
0: and Purani Gaadi Chhodo Nayi Gaadi Ka Khwab Pura Karne Chalo Karibi HP Aur Branch Chalo Ya Apply Karo Online
4: Emergency Kabhi Bata Kar Nahi Aati
5: चंद एमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में आपकी क्या मदद कर सकती हूँ?
6: कंट्रोल फॉर एम 210210 मूव करेंगे
4: सिंध इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 1122 हुकूमत सिंध के महकमा बहालियात का एक अहम इदारा है जो जदीद निज़ाम के जरिए फौरी और मौसर मदद फराहम कर रहा है हुकूमत सिंध के इस इनिशिएटिव से इमरजेंसी सर्विसेज में एक नया मयार कायम हुआ है ये सिस्टम नतीजा है अवामी खिदमत के उस जज्बे का जो हुकूमत सिंध की पहचान है Emergency Rescue 1122 आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी खिदमत में सबसे आगे सिंध
7: 11.9% 11.9%
8: ओ भाई क्या है ये 11.99% ये है HBL कार लोन का जबरदस्त मार्कअप रेट सिर्फ 11.99% का फिक्स रेट पूरे टेन्योर के लिए
0: पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी का ख्वाब पूरा करने चलो तो अभी अपनी करीबी HBL ब्रांच चलो या अप्लाई करो ऑनलाइन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है शरायत और ज़वाबित लागू है
7: 11.99%
9: خالص اجزا بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
10: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب वहाँ HBL
11: कमेटी चलाना भी एक अलग ही टेंशन है किसी का कैश नहीं है तो किसी का कल भेजता हूँ वाला एक्सक्यूज और किसी को रिमाइंडर पर रिमाइंडर चाहिए इन एक्सक्यूजेस से बचने के लिए जैस कैश ऐप से कमेटी को डिजिटल बनाओ और अभी अपनी कमेटी स्टार्ट करो क्योंकि आपकी आसानी के लिए जैस कैश है ना
12: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکہ لو یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے
13: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈٹ اور نہ زیادہ خرچہ بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی
14: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں
10: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ
3: تبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں تبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں
0: This program is brought to you by
14: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
0: FM 100 like us on facebook.com/fm247365
15: fm247365 bain al-aqwami safar par rawana hone wale mutawajjih hon ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کریں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
3: ایف ایم 100
0: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز
16: السلام علیکم پاکستان.
17: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
18: It's 24 hours non-stop vibration connecting you
19: holding you
18: with FM 100
20: FM
18: 100
20: FM 100

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟
5: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
6: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
7: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبی سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبی جرمنی کے پاکستان میں 75 سال, صرف صحت مند پاکستان کے نام.
9: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
10: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈے اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
11: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
12: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
13: تبال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02131118275 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تبال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
14: This program is brought to you by
11: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
15: It's 24 hours non-stop vibration connecting you, connecting, holding you, holding with FM 100.
16: FM
15: 100.
16: FM 100.

0: صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے گھر اور ارد گرد کہیں بھی پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پانی کی ٹینکیوں کو ڈھانپ کر رکھیں، گملوں اور کولر کا پانی باقاعدگی سے تبدیل کریں، لمبی آستین والے کپڑے پہنیں، مچھر مار سپرے اور مچھر دانی کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، احتیاط ہی ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ، آپ کی احتیاط، آپ کی حفاظت۔
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
5: holding you
4: with FM 100.
6: FM 100.

0: وہ جلسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس ایپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: This program is brought to you by
5: via ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں.
7: It's 24 hours non-stop vibration connecting you,
8: connecting,
7: holding you,
8: holding
7: with FM 100.
9: FM
7: 100.
9: FM 100.

0: your location for maximum music.
1: It's 12 noon. This time check is brought to you by
2: HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zari yalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
1: This program was brought to you by
3: via telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye.
4: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
5: Emergency rescue service mein aapki kya madad kar sakti hu?
6: Control for M210210 move karenge.
4: Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
7: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
8: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹے.
3: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس اپ نمبر 0320-2758-492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
9: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
10: facebook.com/fm247365
11: FM 100.
12: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
13: السلام علیکم پاکستان. پاکستان
14: It's 24 hours non-stop vibration connecting you, connecting, holding you, holding with FM 100.
15: FM
14: 100.
15: FM 100.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatima Khan, and you are listening to FM 100 Pakistan. How are you all? Kya haal hai aap sabke? Kaisa guzar raha hai din? Kya aap bhi meri tarah kar rahe the intezar us barish ka ki ji ab Karachi ka mausam tabdeel ho aur ab hum experience kare is barish ko jo ke Karachi mein aaya ki nahi aaya kuch samajh na aaya. Lekin Karachi mein hai bhai bahut shadid garmi aur is garmi ki wajah se aane laga hai logon ko gussa. لیکن صرف اور صرف گرمی ہی لوگوں کے غصے کی وجہ نہیں ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آج کل چل رہی ہیں زندگانی میں جس کی وجہ سے آ رہا ہے غصہ تو یہ بات ہم کس کے بارے میں کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ازترین صورتحال کیا ہے سوالے سے بھی آپ تک آگاہی فراہم کریں گے تو بہت کچھ ہوگا پروگرام لانچ ٹائم سپیشل میں لیکن اس سے پہلے ضروری ہے پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ تو چلے جی لیٹس بگن

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
7: facebook.com/fm247365 fm247365

جی تو آگے ہم واپس اور جب واپس آ چکے ہیں تو ذرا نظر ڈالتے ہیں دیگر چیزوں پر اور تازہ ترین صورت حال پر. اور اس وقت کراچی کی نہیں سوری اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جی ہاں قیمتوں میں ہو رہا ہے اضافہ دن بہ دن. اور اگر اس وقت تازہ ترین صورت حال سے آپ کو آگاہی فراہم کریں جو کہ ہے پیٹرول کی قیمتیں, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں اب روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, روزانہ جو ہے وہ قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ اب ہارٹ بریکنگ ہوتا جا رہا ہے. تو جی ہاں اس وقت پیٹرول کی جو نئی قیمتیں ہیں وہ ہیں 380 روپے, اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو اگر پیٹرول پمپس کی بات کی جائے تو وہاں پہ 381 جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ مل رہا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے پریویس پیٹرول کے پرائسز سے 375, اور وہ 375.82 تھا, یعنی کہ سمجھے تو وہ 376 ہی پرائز تھے, اور ابھی بھی یہی صورت حال ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 381 ہو چکی ہیں وچ از ٹو مچ. ان پرائسز میں آپ صرف ایک لیٹر پیٹرول حاصل کرتے ہیں, اور یہ پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیں. اور حقیقت ہے کہ ہر کسی کو ٹریول کرنا پڑتا ہے اپنی گھر کے سو کاموں کے لیے, آفس آنے جانے کے لیے, تو ہر طرف ہر جانے پر آپ کے وہیکلز کو جو چیز چاہیے جو کہ سب سے ضروری ہے یعنی کہ اس کی غذا ہے وہ ہے پیٹرول. اور پیٹرول کی اتنی زیادہ قیمتیں جو ہیں وہ لوگوں کے بجٹ کو آؤٹ کر چکی ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ اس وقت مشکلات میں ہے. آٹے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے, صرف یہی نہیں سبزیوں کی قیمتیں بھی بہت حد تک بڑھ چکی ہیں, اور وہ بھی بیسک وہ سبزیاں جو کہ ہماری روز مرہ کے استعمال کے لیے بہت ضروری ہیں, جیسے کہ پیاز ہے, ٹماٹر ہے, اور اگر دیگر چائنیز سبزی از آلسو ایکسپینسو, بٹ چلو وہ پھر بھی اتنی نیسیسری نہیں ہے, لیکن جو مین ہے یعنی کہ پیاز اینڈ ٹماٹر وہ بھی بہت مہنگے چل رہے ہیں. تو اس وقت تازہ ترین صورتحال تو یہ ہے کہ جی قیمتوں میں ہو چکا ہے بہت ہی زیادہ اضافہ. ہائے تو یہ ہے تازہ ترین صورتحال. تو یہ والی صورتحال ہے کہ دل پریشان ہے اور لیکن زندگی ہے کہ پھر بھی پیاری. آبویسلی ہم اس سچویشن سے بھی گزر رہے ہیں, چل رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ کچھ نہ کچھ کہیں سیو کر لیں, کہیں تھوڑا ایکسٹرا. ایکچولی بیسکلی سیو تو ہم کر رہے ہیں, لیکن جب چیزیں اتنی مہنگی ہیں اور ان چیزوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے, تو یہ والی سچویشن اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس سچویشن پر نا مجھے یہ ٹریک بھی یاد آ گیا سجاد علی کا, تو میں نے کہا چلو اسے شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے میسجز کو کرتے ہیں شامل.

0: اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں. میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا, براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز, اکاؤنٹ, ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن, یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے. ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات, سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز, لنک ڈیوائسز, اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاگ آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن, فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں, واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
2: Don't miss out. Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
3: Join Fatima Khan.
2: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
3: Midday break a blast.

کہ جی سلوکول کے کہنے پہ ہم نے ان کی پسند کے ٹریک کو تو شامل کر لیا, یعنی کہ کوئی ایسا ٹریک لگا دیں جس سے بارش ہو جائے تو بھائی یہ تو ایک عدد امید ہے, اور امید پر دنیا قائم ہے تو ہم بھی امید رکھیں گے کہ جی شاید بارش ہو جائے کراچی میں. خیر جی, زرین نور کہتی ہیں کہ آج کل ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, بس چیزوں پر ٹیکس ہے, کیا کریں, انسان سستا ہے بس آج کل. یہ بات صحیح ہے, واقعی میں مہنگائی جو ہے وہ اس وقت ٹو مچ ہو گئی ہے. رتابہ بھی ہمیں میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ ان کے لنچ میں دال چاول اینڈ سیلڈ ہے, دیٹ از آلسو ویری یمی. دال چاول تو مطلب ایک ایسا کھانا ہے جو کہ ہر حال میں نا بڑا ہی مزے کا لگتا ہے, اور اس کی بھی نا آپ کو بالکل کریونگ ہوتی ہے کہ بہت دن ہو گئے اس کو نہیں بنایا تو چلو جی اس کو بنا لیتے ہیں. تو یہ سچویشن تو ہے کہ واقعی میں ہر چیز اتنی مہنگی ہے زرین نور کہ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو اس مہینے ہم پیسے سیو کر لیتے ہیں, اسے اگلے مہینے لے لیں گے, اور اگلے مہینے جب ہم اس انیشیٹو سے جا رہے ہوتے ہیں کہ چلو اس چیز کی خریداری کر لیں گے, تو وہ چیز اس وقت تک اور ڈبل مہنگی ہو جاتی ہے, اور پھر ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ارے یار اسی وقت لے لیتے کاش. تو یہ سچویشن چل رہی ہے کہ آپ مائنڈ اور بجٹ کچھ اور سیٹ کر کے جاتے ہیں, لیکن آپ جب وہاں جاتے ہیں نا تو وہ پیسے آپ کو تھوڑا زیادہ ہی دینے پڑ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا بجٹ تو اتنے ہزار کا ہوتا ہے, لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں ہر چیز پر قیمتوں کو بڑا دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی بجٹ بن جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, تو بس یہی صورتحال ہے. اچھا جی, آج کون سے دن منائے جاتے ہیں؟ آج نیشنل ڈبل چیز برگر ڈے ہے. اوکے, ڈبل چیز برگر جو ہے وہ ویسے برگر یا کسی بھی چیز میں مجھے لگتا ہے کہ چیز ڈالو تو وہ بہت فینٹیسائز کرتی ہے اور بہت مزے کی لگتی ہے, کیونکہ چیز کا بھی ایک میں کہوں گی کہ بہت ہی یمی لیشس سا ٹیسٹ ہوتا ہے. بٹ ڈبل جو برگر ہوتا ہے, یعنی کہ ڈبل پیٹی والا اسپیشلی, یہ تو ڈبل چیز برگر ہے, لیکن جو ڈبل پیٹی والا برگر ہوتا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایٹ, کیونکہ اس کے لیے ایک تو آپ کو بہت بڑی بائٹ بنانی پڑتی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ٹھیک رکھنے کے لیے بہت ایفرٹ کرنا پڑتا ہے, بیکاز ڈبل پیٹی ہو اور سوسی ہو تو وہ ساری پیٹی جو ہے وہ اس سے باہر آ جاتی ہے. سو اس کے کھانے کے لیے یو نیڈ ٹو ایڈ لاٹس آف ٹرکس ان اٹ. اسی کے ساتھ ساتھ آج نیشنل چیز ٹوسٹ ڈے بھی ہے. اوکے, آج چیز سے منسلک دنوں کو منایا جا رہا ہے. چیز کی تو بھائی کیا ہی بات ہے, تو ہر چیز میں بہت اچھی لگتی ہے, لیکن آج کل نا سوشل میڈیا نے ویسے بھی چیز کو ہر طرف اور ہر جانب ہی ڈال دیا ہے, مطلب چیز کا ایڈ آن آپ ہر چیز میں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو بھی چیز پسند ہے؟ اگر پسند ہے تو یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں. ہم چلتے ہیں ایک ادھر ٹریک کی جانب, نازی حسن کی آواز آپ کو سناتے ہیں ڈسکو دیوانی, اور آتے ہیں واپس اس کے بعد.

0: جی تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں دو بجے تک, تو جلدی سے آپ لوگ اپنی حاضری لگائیں 3636 پہ, یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ آر جے فاطمہ خان کے فیس بک پیج پر بھی جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی حاضری لگا سکتے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک عدد بریک کی جانب اور آتے ہیں واپس بریک کے بعد.
1: This time check is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarai alat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimyakam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
3: Assalamualaikum Pakistan.
1: اذان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے,

0: عاد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. سورہ مائدہ.
3: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
3: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
4: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے, جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا, جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122, آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری, خدمت میں سب سے آگے. سندھ.
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانے حمل کا طریقہ ہے.
6: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنڈٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
7: مزید معلومات کے لیے ویا ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ ویا کے واٹس ایپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
9: This program is brought to you by Shaukat Khanum, Karate Ki Takleef and
10: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
11: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
12: FM 24/7 365.
1: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
12: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

Assalamu alaikum, Pakistan, and assalamu alaikum everyone. This is me, Fatma Khan, and I'm back again. جی ہاں میں آ چکی ہوں واپس, کیونکہ جیسے کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے گئے تھے کہ بھائی ابھی ہم جا رہے ہیں بریک کی جانب, کچھ ہی لمحے میں ہم آنے والے ہیں واپس, یعنی کہ کچھ ہی منٹوں میں ہمارا ہو چکا ہے کم بیک, اینڈ یس وی آر ہیئر, اور آپ سب سن رہے ہیں پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل ود می. تو جی جلدی سے آپ لوگ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے, ہمیں آپ 3636 پہ میسج کر سکتے ہیں, یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں, اور اپنی لنچ میں کیا ہے ہمیں بتا سکتے ہیں. جی ہمارا نیکسٹ کوشچن یہ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہماری روایت یہ ہوتی ہے کہ جی ایک ادھر ٹریک تمام سننے والا کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر ہم اپنے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو چلیں جی پہلے اپنی روایت کو قائم کرتے ہیں, اینڈ دین آپ سے آپ کا لنچ پوچھتے ہیں.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مان حمل کا طریقہ ہے.
4: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹی.
5: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کرے یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس اپ نمبر 0320275849 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
6: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیز کیش ہے نا.
7: ویکلی لکی ڈرا ونر راولپنڈی سے جیتی ہے زاہدہ گولڈ کوائن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
8: This program is brought to you by
9: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takneek.
10: And Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
8: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.
11: توہین رسالت, نفرت آمیز تقریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے. سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب, ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے, سائبر کرائم ونگ, پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں. ذمہ دار شہری بنیں, میڈیا, انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں. مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے.

Yes, my friends, so I am back. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا ذرا آپ کو ایک تازہ ترین صورتحال سے آگاہی فراہم کرتے چلتے ہیں کہ کراچی والوں بہترین خبر یہ ہے کہ کراچی میں جاری شدید گرمی آج آخری دن ہے. جی ہاں, کل سے موسم تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور جمعرات سے مزید بہتری کی امید ہے. ستمبر چل رہا ہے تو اگست جیسے خوشگوار موسم تو نہیں ہوگا, لیکن کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ, اللہ پاک کے حکم سے. تو یہ تو میں کہہ رہی ہوں اس وقت کی سب سے بہترین ترین خبر ہے کہ جی موسم میں اچھی خبر سننے کو ہمیں ملے گی کہ موسم جو ہے وہ اب کراچی کا بہتر ہونے جا رہا ہے. یہ دو تین دن کی گرمی نے اللہ بڑا برا حال کر دیا تھا سب کا. سو دیٹ از دا گریٹسٹ نیوز جو کہ ابھی ہمیں ملی ہے کہ جی کراچی کا موسم جو ہے وہ کل سے بہتر اور جمعرات سے بہت بہتر ہو جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ بالکل اگر جیسا ابر آلود موسم رہے, لیکن کافی حد تک بہتر رہے گا. اچھا جی, تو لکپل کہتی ہیں کہ سیٹرڈے کو آپ نے شو کیوں نہیں کیا, بس کوکنگ شو کر کے آپ چلی گئیں. یار ہاں, کل تھوڑی ایمرجنسی تھی تو مجھے جانا پڑ گیا تھا. کہتی ہیں ابھی میں نے آلو چاول بھی بنا لیے ہیں. ارے واہ, آلو چاول تو بہت مزے کے لگتے ہیں. کہتی ہیں سانگ اچھا ہے, اس سانگ کا نیم اینڈ سنگر نیم پلیز. یہ بالکل آپ کو جو ہے یہ ٹوٹی پھوٹی محبت ہے اور یہ جو ہے ٹوٹی پھوٹی زندگی ہے, بلکہ یہ ایک OST ہے ایک ڈرامے کا اور یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گا. کچھ ٹوٹی پھوٹی اس کا نام ہے اینڈ دس سانگ از ریئلی نائس. اور بالکل ہم آپ کو مزید اس کی معلومات بھی فراہم کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس چیز کا. ہاں, یہ کابلی پلاؤ کا ہے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا. ایک ڈراما تھا, یہ اس کا OST ہے, تو آپ اسے بالکل سرچ کیجئے اور انجوائے کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ وقت بھی تیز سے گزر رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ چلو جی عاطف اسلم کے اس امیزنگ سے ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
4: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
5: شوکت خانم کراچی کی تکلیف
6: اینڈ اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. کال ناؤ ایٹ 03111117837.
7: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
8: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
9: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
8: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
9: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی. اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں,
7: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں. ویٹ سے آگے کا سوچیں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.

0: Only on FM 100 Pakistan.
1: Hello everybody, so I'm back again. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم واپس آ چکے ہیں تو آپ لوگوں تک کچھ معلومات فراہم کرتے چلتے ہیں. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ ڈیری اور لائف اسٹاک فارمرز کے لیے جانوروں کی خریداری, چارہ, دوا اور دیگر آپریشنل ضروریات کے لیے فائنینسنگ دستیاب ہے. ادائیگی کا نظام لائف اسٹاک بزنس کے کیش فلو کے مطابق رکھا گیا ہے. ڈیری یا مویشیوں کا کاروبار ہے, جانوروں کی خریداری, چارہ اور دواؤں کے لیے ایچ بی ایل کی فائنینسنگ سے مدد حاصل کریں. ویئر ہاؤس میں رکھی ہوئی کموڈٹی کے بدلے ایچ بی ایل سے فائنینسنگ حاصل کریں. کموڈٹی کی ویلیو کا 70% تک فائنینشل ایڈیشنل کولیبوریٹ کے بغیر دستیاب ہے. فصل گودام میں رکھی ہوئی اور پیسوں کی ضرورت ہے, ایچ بی ایل ای ڈبلو آر فائنینسنگ سے اپنی کموڈٹی کی قیمت کا 70% تک حاصل کریں. سو دس از دا ویری نائس ڈیل. سو ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی یہ معلومات ہم نے سوچا کہ اپنے لسنرز تک فراہم کرتے چلتے ہیں.
2: Habibi.

0: All right, جی سو آ چکے ہیں ہم واپس اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے کیونکہ ہم اپنے اختتامی مراحل کے کافی قریب آ چکے ہیں. دس از ویری سیڈ ایز آلویز. جب بھی ہم اس وقت کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے دکھی ہو جاتے ہیں بھائی کہ وقت آ چکا ہے جانے کا, لیکن جی کیا کریں, جانا بھی ضروری ہے اور واپس آنا بھی ضروری ہے. تو اس لیے جانا از ویری امپورٹینٹ, کیونکہ جی جب ہم جائیں گے تبھی تو ہم واپس آئیں گے, تو اس کے لیے جانا ہے ضروری. تو اس وقت بھی کراچی کا درجہ حرارت کیا ہے, اس حوالے سے بھی آپ لوگوں تک آگاہی فراہم کرتے ہیں. اس وقت کراچی کا درجہ حرارت 34 ہے جبکہ ریئل فیل زیگ 41, اور سننے میں آ رہا ہے کہ کہیں کہیں بادل بھی آ چکے ہیں. تو کیا آپ کی جانب بھی کہیں ابر آلود موسم شروع ہو چکا ہے, یعنی کہ بادلوں کا ڈیرا آ گیا ہے آسمان پر یا نہیں؟ ہائے بھائی, جو بھی ہو اچھا ہو کراچی کے لیے, تھوڑی بہت بارش ہی صحیح, ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو کراچی میں. لیکن آئی مسٹ سے کہ بارش نہ بھی ہو تو اس وقت کراچی کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ فرق نہیں پڑتا, لیکن ضروری یہ ہے کہ موسم اچھا ہو جائے, جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو خبر بھی فراہم کی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہو چکا ہے ختم. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملیں گے کل پھر, سیم پلیس سیم ٹائم. غصے پر رکھیں قابو, ناراضگی کو کریں ختم, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, خوب سارا پانی پئیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور واٹر از ویری ویری امپورٹنٹ. تو اس کا انٹیک جو ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے, کیونکہ پانی جتنا زیادہ سے زیادہ پئیں گے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند رہے گا. تو پانی پئیں زیادہ سے زیادہ اور خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں. اور اسی کے ساتھ دیجیے ہم اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ ایوری ون اینڈ گاڈ بلیس یو آل.
1: The force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: FM 100's time check. It's 2 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi Ki Takleef.
0: And
2: Step School Se Foundation Ho Strong. Call now at 0311-111-7837.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے.
7: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: ایف ایم 100 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
9: السلام علیکم پاکستان. پاکستان.
10: Across the nation, there is only 100 FM.

0: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे. मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
3: عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جنسی بدسلوکی صرف اجنبی کرتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے. دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ماں باپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں. بچوں کو سمجھائیں، چاہے اپنا ہو یا پرایا، ان کی مرضی کے خلاف کوئی انہیں چھوئے تو آپ کو فوراً بتائیں. جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے. تحفظ ہر بچے کا حق ہے، آئیں اسے یقینی بنائیں. مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں. وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان.
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ایف ایم 100 لائک اس آن facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بولنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. 100 FM.
1: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے. یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے. آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے. پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا. یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاس ورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا. لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں. اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں. واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں. اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں. بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbp.org.pk پر وزٹ کریں. یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی.
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
3: FM 247/365

0: location for maximum music.
1: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
3: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
4: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
5: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
6: 5

0: your location for maximum music.
1: Emergency kabhi bata kar nahi aati.
2: Chandra Emergency Rescue Service mein aapki kya madad kar sakti hu?
3: Control for M210210 move karenge.
1: Sindh Emergency Rescue Service 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
4: نیپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھیں 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. نیپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
5: Like us on facebook.com/FM247365.

0: اد
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
2: ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، نہ تو اللہ اور رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے. سورہ انفال.
3: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم اور خان. اکراس دی نیشن.
0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
4: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
5: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
6: 11.9% 11.9%
7: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
8: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
2: 11.99% 100 FM.
9: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبے معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
11: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
12: وہ خیر ہے, برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
13: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
12: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
13: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
12: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
13: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشی شو کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
14: شرائط و ضوابط لاگو ہیں.

0: مفت فند ترانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
1: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ، موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: اپنی طاقت کو پہچانو اور میری طرح ہر 3 مہینے کے بعد یہ آسان ٹیکا لو. یہ ایک آسان اور سیف مانع حمل کا طریقہ ہے.
6: نہ بار بار کلینک جانے کے جھنجٹ اور نہ زیادہ خرچہ. بس ایک دفعہ لیڈی ہیلتھ ورکر سے ٹریننگ لو اور پھر 3 مہینے تک کی صحت بھری چھٹے.
7: مزید معلومات کے لیے وی آر ٹیلی ہیلتھ پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں. آپ وی آر کے واٹس ایپ نمبر 0320-275-8492 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: جھومے پیار سے ہر بتا ڈلی ڈلی.
9: وہ خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے. ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
14: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
15: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
14: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
15: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
14: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
14: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
16: اسٹیپ اسکول سے فاؤنڈیشن ہو اسٹرانگ. اسٹیپ اسکول دے رہا ہے ماڈرن نیو ایج ایجوکیشن وچ ول پریپیئر یور چائلڈ ان بیکمنگ اے فیوچر لیڈر. ایڈمیشنز اوپن. فار مور ڈیٹیلز کال ناؤ ایٹ 0311-111-7837.
17: خطے میں جاری کشیدگی کے باعث دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اثر پاکستان سمیت کئی ممالک پر پڑ رہا ہے. ایسے مشکل حالات میں وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے تاریخی فیصلہ، وزیر اعظم خصوصی ریلیف سکیم کا آغاز، جس کے تحت 100 روپے فی لیٹر پیٹرول ریلیف کی فراہمی، موٹر سائیکل، چنچی اور رکشہ چلانے والوں کے لیے ماہانہ 20 لیٹر اور 800 cc تک چھوٹی گاڑیوں کے مالکان کے لیے ماہانہ 30 لیٹر پیٹرول ریلیف. رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے اسلام آباد، اور 16 اور 17 ستمبر کی درمیانی شب 12 بجے سے. پاکستان بھر بشمول آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان میں پیٹرول ریلیف حاصل کیا جا سکے گا. ون ٹائم رجسٹریشن کے لیے اپنے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر سے REG لکھ کر اسپیس دیں، اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر، وہیکل رجسٹریشن نمبر، اپنے صوبے کے نام کا پہلا حرف، جہاں آپ کی گاڑی رجسٹرڈ ہے، اور وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ، بما مہینہ اور سال، چاروں تفصیلات اسپیسز کے ساتھ لکھ کر ایک ہی میسج میں 9771 پر SMS کریں. پیٹرول پمپ جانے سے قبل 9771 پر TOK لکھ کر SMS کریں اور اپنا ٹوکن نمبر حاصل کریں. ٹوکن نمبر پیٹرول پمپ پر دکھا کر رعایتی قیمت پر پیٹرول سے مستفید ہوں۔ یاد رکھیں، رجسٹریشن کا عمل بالکل مفت ہے۔ عوام کسی بھی دھوکہ دہی اور جعلسازی سے بچیں۔ مزید رہنمائی کے لیے www.pmfuelrelief.pk وزٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جانب سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔
12: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years. This program is brought to you by
18: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
12: and
19: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
12: And
7: we are telehealth پر ڈاکٹر سے آن لائن مشورہ کریں یا قریبی سرکاری صحت مرکز پر جائیں
12: اینڈ
20: ٹبال فیملی مکسچر لائیں عمرہ پر جائیں۔
21: کہیں انجانے میں آپ دہشت گردوں کی مالی معاونت تو نہیں کر رہے؟ ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اپنا بینک اکاؤنٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال نہ کرنے دیں اور نہ ہی کسی انجان اکاؤنٹ میں رقم منتقل کریں۔ ہنڈی، حوالہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے والے افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، دہشت گردوں کی مالی معاونت بھی دہشت گردی ہے۔ حکومت پاکستان۔
22: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
23: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
24: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
25: 11.9% 11.9%
26: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے۔
27: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو، تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
25: 11.99%
12: 100 ایف ایم۔
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل۔
28: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔
13: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔
29: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
30: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے۔
29: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual-pane sunroof for a premium experience.
30: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی۔
29: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں، اس میں 8 سیٹس کا آپشن ہے۔
15: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس۔ اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے۔
29: Experience the all-new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
8: او جھومے پیارے سے ہر پتا ڈلی ڈلی،
9: او خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے۔
10: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے۔
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا۔
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے۔ پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز۔ مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں۔
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے۔ 100 ایف ایم۔
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ۔
12: This program is brought to you by
18: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
12: and
19: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
12: and
7: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya qareebi sarkari sehat markaz par jaye
12: and
20: tabal family mixture laye umrah par jaye
12: FM 100
1: like us on facebook.com/FM247365.
2: FM247365.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: 100 FM. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
7: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
8: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
9: او خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
10: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
10: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: سر, سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 حصوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300 0300 641 پر بھیجیں یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمر ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

0: ایمرجنسی کبھی بتا کر نہیں آتی.
1: چند ایمرجنسی ریسکیو سروس میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟
2: کنٹرول فریم 210210 موو کریں گے.
0: سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 حکومت سندھ کے محکمہ بحالیات کا ایک اہم ادارہ ہے جو جدید نظام کے ذریعے فوری اور مؤثر مدد فراہم کر رہا ہے. حکومت سندھ کے اس انیشیٹو سے ایمرجنسی سروسز میں ایک نیا معیار قائم ہوا ہے. یہ سسٹم نتیجہ ہے عوامی خدمت کے اس جذبے کا جو حکومت سندھ کی پہچان ہے. ایمرجنسی ریسکیو 1122 آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
3: 11.9% 11.9%
4: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟ یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ. صرف 11.99% کا فکس ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو, نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے, شرائط و ضوابط لاگو ہے.
3: 11.99%
6: 100 FM ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شاپنگ سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.
8: او جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
9: او خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
8: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
9: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
8: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
9: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
10: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے. پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 1111 1425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
11: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
12: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
13: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
14: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
6: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
15: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا, جاز 5G.
6: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
16: جہاں 5 دوست مل جائیں وہی لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست, 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
17: کپال فیملی مکسچر کے ساتھ ہر سفر خاص. عمرہ لکھے 02111182725 پر واٹس ایپ کریں, پیک کے اندر موجود کوڈ بتائیں اور لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. کپال فیملی مکسچر لائیں, عمرہ پر جائیں.
18: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز, اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جاز کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو, کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جاز کیش ہے نا.
19: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
20: Of course, it's the all-new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
19: باہر سے تو گرانڈ ہے, اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے.
11: और स्पेस भी काफी है.
21: एग्जैक्टली. Palisade Calligraphy इज अ ट्रू 7-seater विद 3 यूजेबल रोज, कैप्टन सीट्स एंड अ ड्यूल पेन सनरूफ फॉर अ प्रीमियम एक्सपीरियंस.
11: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
21: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade स्मार्ट ऑर्डर कर देता हूँ. इसमें 8 seats का ऑप्शन है.
11: यानी फैमिली के लिए भी परफेक्ट और नो कॉम्प्रोमाइज ऑन लुक्स. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
21: एक्सपीरियंस द ऑल न्यू Hyundai Palisade हाइब्रिड एट योर नियरेस्ट Hyundai डीलरशिप. प्रीमियम हैज इट्स शेप.
22: स्टेप स्कूल से फाउंडेशन हो स्ट्रॉन्ग. स्टेप स्कूल्स दे रहा है मॉडर्न न्यू एज एजुकेशन विच विल प्रिपेयर योर चाइल्ड इन बिकमिंग अ फ्यूचर लीडर. एडमिशंस ओपन. फॉर मोर डिटेल्स कॉल नाउ एट 03111117837.
23: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है. ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खुसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ. रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा. वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें. पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें. टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो. याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है. अवाम किसी भी धोखाधड़ी और जालसाजी से बचें. मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें. वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ.
24: This program is brought to you by
25: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
24: and
26: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
24: and
27: VR Telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
24: and
28: Tabal family mixture laye umrah par jaye
29: FM 100 like us on facebook.com/FM247365
30: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum. Across Pakistan, this is FM 100.
31: Assalamu alaikum Pakistan.
32: Azane Maghrib pesh ki ja rahi hai Sufi Soap special quality ke taawun se.
33: Bismillahir Rahmanir Rahim. FM 100 ke sab sunne walon ko assalamu alaikum. Karachi aur uske mazafat mein azane maghrib ka waqt hua chahta hai.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کی اجازت حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ سورہ یونس۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: او بھائی کیا ہے یہ 11.99%؟
4: یہ ہے ایچ بی ایل کار لون کا زبردست مارک اپ ریٹ، صرف 11.99% کا فکسڈ ریٹ پورے ٹینیور کے لیے.
5: پرانی گاڑی چھوڑو، نئی گاڑی کا خواب پورا کرنے چلو. تو ابھی اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ چلو یا اپلائی کرو آن لائن. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے، شرائط و ضوابط لاگو ہے.
6: 11.99%.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکلیف.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
11: کمیٹی چلانا بھی ایک الگ ہی ٹینشن ہے. کسی کا کیش نہیں ہے تو کسی کا کل بھیجتا ہوں والا ایکسکیوز، اور کسی کو ریمائنڈر پر ریمائنڈر چاہیے. ان ایکسکیوزز سے بچنے کے لیے جیس کیش ایپ سے کمیٹی کو ڈیجیٹل بناؤ اور ابھی اپنی کمیٹی سٹارٹ کرو، کیونکہ آپ کی آسانی کے لیے جیس کیش ہے نا.
10: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
12: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
13: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے اور سپیس بھی کافی ہے.
13: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: اچھی ہے، پر مجھے تو 8-seater چاہیے تھی.
13: جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے Palisade Smart آرڈر کر دیتا ہوں. اس میں 8 seats کا آپشن ہے.
12: یعنی فیملی کے لیے بھی پرفیکٹ اور نو کمپرومائز آن لکس. اب سمجھ آیا سب کیوں دیکھ رہے تھے.
13: ایکسپیرینس دی آل نیو Hyundai Palisade Hybrid ایٹ یور نیئرسٹ Hyundai ڈیلرشپ. پریمیم ہیز اٹس شیپ.
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
14: جھومے پیار سے ہر وقت ڈلی ڈلی.
15: وہ خیر ہے برکتے، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
14: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
15: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
14: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
15: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
16: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت، اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
17: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
2: 100 FM.
10: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
12: سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں.
13: Of course, it's the all new Hyundai Palisade Hybrid. Grand, bold and hard to miss.
12: باہر سے تو گرانڈ ہے، اندر بھی پریمیم فیل آ رہی ہے और स्पेस भी काफी है.
2: Exactly. Palisade Calligraphy is a true 7-seater with 3 usable rows, captain seats and a dual pane sunroof for a premium experience.
12: अच्छी है पर मुझे तो 8-seater चाहिए थी.
2: जी बेगम साहिबा, आपके लिए Palisade Smart order कर देता हूँ. इसमें 8 seats का option है.
12: यानी family के लिए भी perfect और no compromise on looks. अब समझ आया सब क्यों देख रहे थे.
2: Experience the all new Hyundai Palisade Hybrid at your nearest Hyundai dealership. Premium has its shape.
10: Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
6: खित्ते में जारी कशीदगी के बायस दुनिया भर में तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो रहा है, जिसका असर पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर पड़ रहा है. ऐसे मुश्किल हालात में वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से अवाम की सहूलत के लिए तारीखी फैसला, वजीर आजम खसूसी रिलीफ स्कीम का आगाज, जिसके तहत 100 रुपए फी लीटर पेट्रोल रिलीफ की फराहमी, मोटरसाइकिल, चिंची और रिक्शा चलाने वालों के लिए महाना 20 लीटर और 800 सीसी तक छोटी गाड़ियों के मालिकान के लिए महाना 30 लीटर पेट्रोल रिलीफ. रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया है 14 और 15 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से इस्लामाबाद, और 16 और 17 सितंबर की दरमियानी शब 12 बजे से पाकिस्तान भर बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल रिलीफ हासिल किया जा सकेगा. वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से REG लिखकर स्पेस दें, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने सूबे के नाम का पहला हर्फ, जहां आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है और व्हीकल रजिस्ट्रेशन की तारीख, बमा महीना और साल, चारों तफसीलात स्पेसेस के साथ लिखकर एक ही मैसेज में 9771 पर SMS करें. पेट्रोल पंप जाने से कबल 9771 पर TOK लिखकर SMS करें और अपना टोकन नंबर हासिल करें. टोकन नंबर पेट्रोल पंप पर दिखाकर रियायती कीमत पर पेट्रोल से मुस्तफीद हो. याद रखें, रजिस्ट्रेशन का अमल बिल्कुल मुफ्त है. अवाम किसी भी धोखाधही और जालसाजी से बचें. मजीद रहनुमाई के लिए www.pmfuelrelief.pk विजिट करें. वजीर आजम की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ.
17: This program is brought to you by
18: Sir Sabs Nitro Force ko laga aur jeet ta ja
17: and
19: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
17: and
20: we are telehealth par doctor se online mashwara kare ya kareebi sarkari sehat markaz par jaye
17: and
21: Tabal family mixture laye umrah par jaye
22: 100 FM.
23: Hi friends, I'm Mikal Zulfikar and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs, and let's stand together.
1: Ye paigham hukumat e Pakistan ki janib se pesh kiya gaya.
10: Like us on facebook.com/fm247365.
24: FM 247365.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور جب حساب کتاب کا کام فیصل ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا، ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، رحیم خان.
4: فون اپگریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا. ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا. جاز 5G.
2: 100 FM.
5: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
6: This program is brought to you by HPL Zari Banking ke paas hai. Poultry farm, fish farm, zarayalat aur maveshiyon ke liye bhi karze ki aasan sahulat.
7: And purani gaadi chhodo, nayi gaadi ka khwab pura karne chalo. Kareebi HPL branch chalo ya apply karo online.
2: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365. FM 247365. FM 100.
1: 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
2: السلام علیکم پاکستان.
8: ایوننگ 5 ٹائم.

منشیات، ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی۔ آئس، ہیروئن، چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات، یہ وقتی خوشی نہیں، مستقل اذیت ہے۔ یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں، ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں۔ ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے۔ انسداد منشیات فورس کا پیغام، منشیات اور غیر قانونی سمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے۔ آئیے عہد کریں، اپنے نوجوانوں کو بچائیں، اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں۔ 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات۔

0: ہیلمٹ اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
3: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
4: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
5: ہماری ذمہ داری ہے.
6: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Like us on Facebook.com/FM247365.
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.

جناب ویلکم بیک, سن رہے ہیں FM 100 اور ٹائم اسپیڈ کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے. اچھا جناب, ٹریک بہت سارے, میسجز بہت سارے, میں کتنے جاؤں. اور تانیہ حسن ہمیں سن رہی ہیں اور میسج کر رہی ہیں, بہت شکریہ تانیہ جی, کیا بات ہے. اور مسز فاروق گانے پسند کریں, مسز فاروق بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور گانا, اور یہ مسز فاروق آپ کو میں ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہوں.

منشیات فروش مافیا اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں مارنا ہے. ہمارے کالجز اور یونیورسٹیاں ان کا ہدف ہیں جہاں وہ نوجوان ذہنوں کو خطرناک نشہ آور اشیاء سے گمراہ کرتے ہیں. یہی وہ مقام ہے جہاں انسداد منشیات فروش

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو ہاتھ ہے. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد ہوں. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے ایم ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا. ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
2: 24/7 365. ایکٹیو یمی زبردست. پیاز تو سنو یاد.

right, جناب ویلکم بیک. سن رہے ہیں FM 100 ایاز احمد کے ساتھ, اور جناب تانیہ حسن بھی ہمیں سن رہی ہیں. تانیہ جی بڑی مہربانی کہ آپ بھی سن رہی ہیں اور گانے بھی پسند کر رہی ہیں, کیا کہنے. اور اس کے علاوہ سنجیدہ جی کیا کہنے آپ کے, آپ جو ہے نا ڈنر بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور شو بھی دیکھنا, توجہ جو ہے نا ڈنر پہ رہنی چاہیے زیادہ. اچھا جی اس کے علاوہ مسز فاروق کیا کہنے, اور کہنے بھائی کہ الگ لیول ہے سانگ کا بھی, بالکل یہ بات تو صحیح کیا, اور بہت اعلیٰ شو کیا آپ نے, خوش رہے, بڑی مہربانی مسز فاروق. اچھا جناب ٹائم کم ہے تو میں جلدی جلدی ذرا کچھ اور, یار یہ ایک نیا گانا میں آپ کو سناتا ہوں, چیک کریں ذرا آپ اور مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے.

میں جناب اسی کے ساتھ ہی آزاد احمد خود اجازت. بلاول کہہ رہے ہیں سر گڈ شو, گڈ نائٹ. گڈ نائٹ جناب, گڈ نائٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے آزاد احمد خود اجازت. اللہ حافظ, رب رکھا, خدا پامان.

السلام عليكم. السلام عليكم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو اینے سونے ہو. حبیبی میوزک ٹویسٹر میں میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک, اور ایک بجے تک کریں گے خوب ہلا دگلا, وہ بھی اولڈی گولڈی کلاسک کا, یعنی یہ آج کے شو میں پرانے اور بہت پرانے فلمی گانے آپ سنیں گے. اگر مجھ پر چھوڑ دیں گے کہ ندیم بھائی آپ ہی چلاتے رہے یار گانے, کوئی فرمائش وغیرہ نہ کریں, ڈیڈیکیشن کریں تو آپ کو اچھا لگے گا, مجھے پوری امید ہے. مگر آپ بات سوڑی ہیں کوئی مسئلہ نہیں. خیر جی, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں, کیوں داس پھرتے اور سردیوں کی شاموں میں. بارش کی پروڈکشن جو ہے وہ 14, 15 اور 16 سپٹمبر کی گئی, مگر غفران بھائی ہوئی کہیں بارش کیسی؟ مضافاتی علاقوں میں ہلکی پھلکی بوندا باندھی, چھتیں بھی گیلی نہیں ہوئی اس سے, کیونکہ دھوپ ایسی پڑ رہی ہے. ویسے یہ جو گرمی پڑ رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے, یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھائی صاحب ہوشیار ہو سکتا ہے, یعنی کہ بارش ہو جائے. کل کے شو میں میں نے ویسے بارش کے حوالے سے بائکرز حضرات کو میں نے کہا تھا کہ وہ کس چیز کا خیال رکھیں تو بائک بند نہیں ہوگی, لیکن یہاں پر تو پیٹرول جس تیزی سے بڑھ رہا ہے ویسے ہی بند ہو جائیں گی. خیر جی, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں, بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاسداری کریں تو بھی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی میں سوال فلوٹ کرتا ہوں, آپ دیتے ہیں اس کا جواب. سوال کریں گے, ضرور کریں گے, مگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا وارم اپ تو کر لیں, کیونکہ ابھی تو ویسے بھرپور طریقے سے ایاز بھائی وارم اپ کر کے گئے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس طریقے سے ایاز بھائی آپ نے وارم اپ کیا ہوگا, ہم کوشش کریں گے کہ ویسے کر لیں. ہاں غفران بھائی, ایاز بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو وہ مجھے اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح وارم اپ کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کسرت کر رہے تھے وارم اپ ہونے کے لیے, لیکن خیر جی, اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. بڑھتے ہیں جناب ایک بہت ہی پیارے سے ٹریک کی جانب, تصور خانم کی آواز. اور یہ ٹریک جو ہے یہ ہمارے پڑوسی ملک نے ایک نہیں کئی فلموں میں اس گانے کی نقل کی, لیکن اصلی گانا تو اصلی ہوتا ہے نا جی. جناب آلو پڑو

بڑھتے ہیں جناب ایک بہت ہی زبردست ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے جناب, یہ ٹریک ڈیڈیکیٹ کریں گے ہم ہمارے پیارے سے صاحبزادہ صاحب کے لیے. اور اعجاز خان صاحب نے میسج کیا تھا ان کو, ہمارے انیس بھائی آپ کو بھی ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ پیارا سا ٹریک. ہیلو پھڑو

0: غفران بھائی کو میرا سلام کہنا. سلیم بھائی کہہ رہے ہیں اس سے پہلے جو جملہ ہم نے لکھا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی. اور تھینکس ندیم بھائی, سانگ چلا چلایا اچھا تھا اور آپ کی آواز نے چار چاند لگا دیے. یس گل میری پیاری سی بہنیں کہہ رہی ہیں, اور آپ کی آواز کے لیے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ میری پیاری سی بہن. اور سنجو کہتی ہیں واہ ماشاءاللہ بہترین روح من, کیا کہنے بابا تعالیٰ. بھائی بہت بہت شکریہ, آپ لوگ حوصلہ افزائی جو کرتے ہیں نا, خامہ خان کا سنگر بنا دیں گے ہم. اچھا جی, عرب کنٹریز میں اکثر کرنسیز میں خوشبو ہوتی ہے کیونکہ وہاں لوگ بخور جلاتے ہیں بہت, اود جلاتے ہیں بخور نہیں جلاتے. اچھا خیر,
1: ہاں بخور جلاتے ہیں, بخور بھی عرب کنٹری میں نہیں ہوتا,
0: اب نہیں ہوتا,
1: نہیں تمام عرب کنٹریز میں نہیں.
0: کیا
1: کچھ ہیں ایک دو عرب
0: کنٹریز بخور کے لیے؟ اچھا, اس حوالے سے میں آپ کو کچھ بتاؤں, بتاؤں گا بھی لیکن پہلے میسج پڑھ لو. اچھا بھائی, اکبر خانہ کہہ رہے ہیں کہ آج بہت مزہ آ رہا ہے. بھائی اس میں آپ نے چار چاند لگائے ہیں یوسفی صاحب کو شامل کر کے, اور واہ واہ کیا بات ہے. سنیں آج غفران بھائی کو بولیں اپنی آواز میں تھوڑا سانگ سنا دیں. آپ نے بیگم کو سانگ سنا دیا نا, یہ بہت ہے. سانگ سنا دیں. اچھا بھائی, ابھی میں نے تو اپنی آواز کا جادو جگا دیا ہے, خوشبو کے حوالے سے کچھ بات کر لیں. اور خصوصی طور پر میرے ذہن میں جو بہت ساری باتیں آ رہی تھیں خوشبو کے حوالے سے, کہ سنجو کو بھی خوشبو بہت پسند ہے اور انہوں نے موتی کی بات کی. اور ویسے پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا, مجھے اپنی والدہ بھی یاد آ گئی اور اس وقت میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا تھا, اس لیے میسج میں نے سکپ کر دیا تھا. تو خواتین جو ہیں وہ موتی کا خوشبو ہی بڑی خوبصورت بڑی پیاری ہوتی ہے. تو میری امی جو ہیں وہ جو ہے موتی کے گجرے جو ہے وہ پہنتی تھیں, اور ان کو موتیا پسند بھی تھا, کانوں میں بھی وہ ٹاپس کی جگہ موتی کا پھول جو ہے وہ بندے کے ساتھ وہ ان کے کان میں ہوتا تھا.
1: تو
0: ہاں پہلے کے زمانے کی بات ہے. تو اپنی والدہ کو خیر دیکھا ہوا ہے, اور یہ پھولوں کی جو خوشبو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے, نو ڈاؤٹ, جو اوریجنل ہے. رات کی رانی کی خوشبو اتنی محسور کن ہوتی ہے کہ کیا بات ہے. بہت سے لوگوں نے اپنے گھروں میں اس کے پودے لگائے ہوتے ہیں اور بیلیں بنی ہوتی ہیں اس کی, بیلوں میں جو ہے وہ اس کے پودے جو ہے کیاری میں اس کے پودے لگائے ہوتے ہیں. تو رات کی رانی کی بھی اپنی بات ہے, گلاب تو خیر گلاب ہے. تو خوشبو کا تعلق جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضرور رکھنا چاہیے ہمیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ جب انسان چاہے جتنے مرضی اچھے کپڑے زیب تن کر لے, لیکن اگر سامنے والے شخص جو ہے وہ اس کو آپ کے پسینے کی یا اس طرح کی, یہ بنائی اسی وجہ سے گئی ہے, تو عجیب سا لگتا ہے. تو اگر آپ اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ خوشبو کا بھی استعمال ہو رہا ہے, خصوصی طور پر میں ایک بار پھر دہرا رہا ہوں مرد حضرات کے لیے, لیکن آج کل کے دور میں یا دور کے حساب سے ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ کسی زمانے میں جو ہے اس کی ممانعت تھی خاص طور پر خواتین کے لیے. ابھی بھائی کسی دور میں ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے اپنے بچپن میں کہ لڑکیوں کو خوشبو لگانے سے منع کیا جاتا, خوشبو نہیں لگانا جن چپک جائے گا. اچھا یہ آج بھی ہے ایسا ہے, کیونکہ ظاہر خوشبو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے, مائل کرتی ہے سامنے والی شخصیت کو. تو ظاہر جنات بھی ہیں اور وہ بھی مائل ہوتے ہیں خوشبو کی جانب. اور اگر کوئی بچی خوبصورت لڑکی اور بال بھی نہیں کھلے رکھنے دیتے تھے راتوں کو, خصوصی طور پر پرانے زمانے کی میں بات بتا رہا ہوں, یہ مجھے یاد ہے, ہمیں اپنا بچپن یاد ہے. ہماری باجیوں کو جو ہے نا امی جو ہے وہ چٹیاں باندھ کے رکھ دی, خبردار بال نہیں کھل کے جانا, بال ایون شادی بیاہ میں بھی نہیں جانا دیتے تھے. تو یہ سلسلہ کار ہوتا تھا. تو یہ تو خیر پرانی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن آج کل کے فی زمانہ کے حساب سے اگر میں بات کروں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے. تو اس میں اچھا بہت سے لوگ جو ہیں اپنی جیب پاکٹ کے حساب سے بھی, کسی دور میں جو ہے پرفیوم پاؤڈرز بھی آتے تھے, ابھی بھی آتے ہیں میرے خیال, اور پرفیوم پاؤڈرز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس کی بھی اپنی ایک مہک ہوتی ہے. اور ہمارے مجھے یاد ہے پی ٹی وی میں نے تقریباً 16 سال 17 سال میں نے پروگرامز کیے ہیں لائیو, تو وہاں پر ایک ایم سی آر میں جو ہے ماسٹر کنٹرول روم این ایل ای جس کو کہتے تھے, وہاں پر ایک انجینئرز ہوتے تھے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ شخص جو ہے نا اس کی خوشبو کا پتہ چل جاتا تھا کہ بھائی وہ آیا ہے. وہ ایک ہی خوشبو استعمال کرتا تھا. میں نے 15-16 سال جتنا عرصہ پی ٹی وی میں رہا ہوں تو وہ جو ہے ضرور وہ خوشبو استعمال کرتے تھے. میں ذکر ضرور کروں گا ان کا نام, پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں نہیں آ رہا. جس طرح سنجو نے کہا کہ وہ ایک ہی خوشبو استعمال کرتی ہیں, وہ ان کی پہچان بن گئی ہے. اور ایسا ہوتا ہے, اور لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. ٹرینڈ عجیب سا ہے کہ جو پرفیوم مل گیا لگا لو بھائی, فل ٹائم لگا لو. لیکن استعمال ہونا چاہیے پرفیوم. یہ بھی شوقین افراد ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے اس چیز کا, جو مسلسل ایک ہی خوشبو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے تقریباً ساری زندگی گزار دی, وہ ان کی پہچان بن جاتا ہے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آخر میں میں آپ کو ایک بڑی زبردست خوشبو کے حوالے سے بتاؤں گا. سوال جو میں نے آپ سے کیا وہ ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے وہ کون سا ملک ہے جس نے سب سے پہلے جو ہے خوشبو والی نوٹوں کی کرنسی جو ہے وہ جاری کی تھی. اور اس حوالے سے بڑے پیارے پیارے جوابات آپ کے آ رہے ہیں. اکبر خانہ نے تو بڑے زبردست ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے ایک جواب دیا ہے. اچھا, اب کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں نے ہلکی پھلکی سی چرچا اس حوالے سے بھی کرنی ہے خوشبو, ارے بلکہ وقت ایسا ہو گیا ہے کہ میں سوال کا جواب بھی آپ کو دے دوں. اچھا, اس حوالے سے میں اکبر خان کے جواب سے کسی حد تک متفق ہوں, اور انہوں نے جواب دیا قزاقستان کا. انہوں نے یہ جو ڈیٹیل بتائی تھی جو کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے پڑھی تھی کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ایسا کیا تھا, اور بینک فورٹ بینک جو ہے ان کے تاجروں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے ایک مہم حقیقت میں ایسی چلائی تھی, یہ بالکل درست تھا. اور نوٹوں سے خوشبو بھی جو آتی تھی, یہ 2019 کا واقعہ ہے. لیکن جو سوال کا اصل جواب ہے وہ ہے جناب, یہ ایک کام سب سے پہلے جو ہے وہ کینیڈا نے یہ کام سر انجام دیا تھا, اور دنیا میں سب سے پہلے خوشبو والا باقاعدہ بینک نوٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا. اور ان کے اس نوٹ پر, یہ $100 کا نوٹ تھا, اور یہ 2011 میں انہوں نے یہ جاری کیا تھا. اور یہ جو نوٹ تھا یہ کاغذ کا نہیں تھا, پولیمر کا, پلاسٹک کا سمجھ لیجئے, پلاسٹک کا نوٹ تھا وہ. اور اس کے اوپر میپل جو ہے کینیڈا کا جو جھنڈے پر بھی جو جس پتے کا آپ دیکھتے ہیں تصویر بنی ہوتی ہے, وہ میپل جو ہے وہ پتا ہے. تو یہ آپ کی جو ہے نالج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا میں نے. بہت سارے ملک ہیں ویسے اس کے علاوہ, سنگاپور کا بھی نام اس حوالے سے آتا ہے, مگر 2011 میں سب سے پہلے یہ کینیڈا نے یہ کام سر انجام دیا تھا. اور قزاقستان جو ہے اس نے یہ جو عمل پورا اکبر خان نے بتایا یہ 2019 کا واقعہ ہے. تو سوال کا جواب تو جناب ہو گیا خوشبو کے حوالے سے, خوشبو کے نوٹ کے حوالے سے, اور خوشبو کے حوالے سے اور بھی تھوڑی سی چرچا کریں گے. مگر ابھی ہم ایک ٹریک کی جانب جائیں گے, اور یہ ٹریک میری پیاری سی بہن ریحانہ نے کہا تھا کہ اگر آپ آخر میں بھی چلا دیں گے تو چلے گا, کیونکہ پنجابی گانا تھا, فلمی گانا ہے. تو ہماری پیاری سی بہن ریحانہ کے فرمائش پر یہ پنجابی گانا ہے ملکہ ترنم نور جہان کی آواز. ایلو پھڑو.

اپنے تمام ہی سننے اور دیکھنے والوں کو ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبہ کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, اور اسی طرح ٹھیک ٹھاک رہیں گے, مسکراتے رہیں گے, گنگناتے رہیں گے, کھلکھلاتے رہیں گے. زندگی تو اسی طرح گزرے گی اور گزر جائے گی, بس جس طرح اب ہم چاہیں اسی طرح گزاریں گے, اور اس کا گزرنا تو اسی طرح ہے گے جب ہم چاہیں, اور جس طرح چاہیں تو گزرے گی. بہرحال اللہ تعالیٰ بس خیر و عافیت کے ساتھ گزارے اور محبتوں کے ساتھ گزارے, یہی دعا ہے ہماری, ہم اپنے لیے بھی اور سب کے لیے بھی. اور پھر بھلا کر بھلا ہوگا, برا کر برا ہوگا. ساتھ یہ بھی بات بڑی پتے کی بات ہے, غور کرنا چاہیے اس بات پر بھی. پروگرام خواب دریچے, آج منگل کا دن ہے, منگل کی شب ہم غزل کا پروگرام کرتے ہیں, شاعری کا پروگرام کرتے ہیں, اور آپ سب بہتر جانتے ہیں. اور جب سے کہتے ہیں سوشل میڈیا کے دور ہے, پھر تو پہلے سے پتہ بھی چل جاتا ہے, اسٹیٹس بھی لگا ہوتا ہے, اسٹوری بھی لگی ہوتی ہے, پھر فیس بک پہ بھی, ادھر بھی, یوٹیوب پہ بھی, سب جگہ بینر لگے ہوتے ہیں. تو اب تو مسئلہ بھی نہیں ہے بتانے کا, اب تو بندہ آیا اور شروع کیا, بس بات ہو گئی شروع. تو خوبصورت سی غزل شروع کرتے ہیں پروگرام, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ سے ہمارا.

جناب، یہ خوبصورت گیت تھا، یہ غزل نہیں تھی، گیت تھا، اور آواز تھی گلشن آرا سید کی، اور یہ واقعی اپنے وقت کی بڑی کامیاب خوبصورت آواز گلشن آرا سید کی. تمہارے شہر کے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے. کیا خوبصورت غزلیں گائی ہیں گلشن آرا سید نے. اور جناب شیخ عطا الرحمان عاشی صاحب کا کلام شامل کرتے ہیں ہم آج کے اس پروگرام میں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. کہتے ہیں کہ دل نے ایک زخم دکھایا تو کوئی یاد آیا، دل نے ایک زخم دکھایا دکھایا تو کوئی یاد آیا، آنکھ سے اشک بہایا تو کوئی یاد آیا. ادکھلے پھول کی ٹہنی پہ کسی طائر نے، ادکھلے پھول کی ٹہنی پہ کسی طائر نے نغمہ طرب جگایا تو کوئی یاد آیا. ریت پر انگلیاں پھیری تو بنا ایک چہرہ، ریت پر انگلیاں پھیری تو بنا ایک چہرہ، آ کے لہروں نے مٹایا تو کوئی یاد آیا، آ کے لہروں نے مٹایا تو کوئی یاد آیا. میں قدے میں تو بہت ذکر تھا دو آنکھوں کا، میں قدے میں تو بہت ذکر تھا دو آنکھوں کا، جام ہاتھوں میں اٹھایا تو کوئی یاد آیا، جام ہاتھوں میں اٹھایا تو کوئی یاد آیا. دل نے ایک زخم دکھایا تو کوئی یاد آیا، آنکھ سے اشک بہایا تو کوئی یاد آیا.

بے آواز محبت کا عجب رنگ دیکھا، بے آواز محبت کا عجب رنگ دیکھا، بن کہے کسی کو دل کے بہت سنگ دیکھا، بے آواز محبت کا عجب رنگ دیکھا، بن کہے کسی کو دل کے بہت سنگ دیکھا، نہ خط نہ پیغام نہ اظہار کی بات، نہ خط نہ پیغام نہ اظہار کی بات، پھر بھی کسی کی چاہت کو اپنے سنگ دیکھا، چپکے سے کوئی دل میں اترتا ہی چلا گیا، چپکے سے کوئی دل میں اترتا ہی چلا گیا، ہم نے خاموشی میں بھی محبت کا ہاتھ دیکھا، نہ نام لیا نہ کوئی وعدہ کیا اس نے، نہ نام لیا نہ کوئی وعدہ کیا اس نے، مگر نگاہوں میں وفا کا ایک جہاں دیکھا، بے آواز محبت کا عجب رنگ دیکھا، بن کہے کسی کو دل کے بہت سنگ دیکھا۔

یواسی عمر چنان کی کلام شکیل حیدر صاحب کا, اور وقت 1:45 ہو چکے ہیں. پروگرام آپ سن رہے ہیں میرے ساتھ, مجھے کہتے ہیں اجمل خان شوبی, ایف ایم ڈیٹ پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور امید ہے کہ آپ اور ہم ساتھ ساتھ موجود ہیں 3 بجے تک انشاءاللہ تعالی. اور آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا. آپ جہاں بھی موجود ہیں, جس جگہ بھی موجود ہیں, بس ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, رہیں خیر وافیت سے. دکھ سکھ زندگی کیسا, زندگی میں آتی ہیں جاتی ہیں چلے جاتے ہیں, سب کچھ آنا جانا رہتا ہے, ساتھ ساتھ رہتا ہے, ان سے انسان بھاگ بھی نہیں سکتا اور ان کو سر پر چڑھا بھی نہیں سکتا نا. یہ ایسی چیزیں ہیں, اور زندگی ان کے بغیر وہ ادھوری بھی ہے اور ان کے ساتھ پوری بھی نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو زندگی میں ہو تو بھی مسئلہ, نہ ہو تو بھی مسئلہ. تو جناب, ایک اور خوبصورت کلام میں شامل کرتا ہوں. اور شاعر ناز خیالوی, کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا, کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا, تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا, کبھی یہاں تمہیں ڈھونڈا کبھی وہاں پہنچا, تمہاری دید کی خاطر کہاں کہاں پہنچا, غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن, غریب مٹ گئے پامال ہو گئے لیکن, کسی تلک نہ تیرا آج تک نشاں پہنچا, کسی تلک تیرا نہ آج تک نشاں پہنچا, ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو, تم ایک گورکھ دھندا ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو, تم ایک گورکھ دھندا ہو, ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے, ہر ذرے میں کس شان سے تو جلوہ نما ہے, حیران ہے مگر عقل میں کیسا تو کیا ہے, تجھے دیر و حرم میں میں نے ڈھونڈا تو نہیں ملتا, مگر تشریف فرما تجھ کو اپنے دل میں دیکھا, جب بجز تیرے کوئی دوسرا موجود نہیں پھر سمجھ میں نہیں آتا تیرا پردہ کرنا, تم ایک گورکھ دھندا ہو, تم ایک گورکھ دھندا ہو. اور اب شامل کرتے ہیں آواز خلیل حیدر کی.

جی جناب، واقعی بات صحیح ہے کہ دوستوں سے گلہ نہیں کرتے، بے رخی سے ملا نہیں کرتے. ملنا ہے تو بندہ صحیح ملے، نہیں ملنا تو پھر نہ ملے، جان چھڑائے، ختم، کہانی ختم. اور پھر آج کل کی دوستی کہاں، آج کل وہ تعلق نہیں ہے، آج کل وہ دوستی نہیں ہے، وہ سب کچھ کہاں رہا. اب تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی، اب تو بس اپنی اپنی میں سب پڑے ہوئے، کوئی کسی کا احساس نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. زمانی تو تعلق بہت سارے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ وہ تعلق جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے، وہ تعلق اب کہاں. تعلق چیزیں، وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ نہیں ہیں. اور جناب، ایک بج کر ابھی دو بجنے میں کوئی تھوڑا سا وقت باقی ہے ابھی، اور خوش آمدید کہوں گا میں اپنے تمام سننے والوں کو. ہما بھی اس وقت ہمیں سن رہی ہیں اور کہتی ہیں جناب سلام شبہ جی، وعلیکم السلام. اور میں بھی سن رہی ہوں، بہت اچھی بات ہے. ٹینا سانی کی چھوٹی سی غلط فہمی اگر پاسبل ہو تو بالکل سنوا دیں گے، بے فکر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا وقت لگے گا، ابھی ہے وقت، ابھی ایک گھنٹہ ہے پورا پروگرام میں، تو بالکل آپ کو سنوائیں گے، بے فکر ہیں. اور وہ واقعی بڑی غزل بھی بڑی خوبصورت ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. چھوٹی سی غلط فہمی کر دینا جو تھا ہم کو، اور آج کل کے دور میں یہ غلط فہمیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے تعلق، ہمارے رشتے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں غلط فہمیوں کی وجہ سے، کیونکہ ہم ان باتوں پر غور، پوری بات پر غور نہیں کرتے، کوئی کنفرمیشن نہیں کرتے، بس ختم. تو وہ تعلق ختم، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پہ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب، ابھی انہوں نے نام نہیں لکھا، دی لاسٹ ریمینز آفیشیل. با سلام، وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. آپ کا نام ہوتا تو اور اچھا لگتا، تو آپ نام نہیں پتا کہ آپ کا نام کیا ہے، کون ہے آپ، کہاں سے ہیں. اس کے بعد ہمیں جوائن کیا خورم سلیم نے، کہتے ہیں السلام علیکم شوبی بھائی، کیسے ہیں آپ اور سبھی سننے والوں کو میرا سلام. آپ کا سلام بالکل پہنچ گیا جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمد للہ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد جناب ہمیں تانیہ حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور کہتی ہے اگر ہو سکے تو دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم میں. بالکل اتفاق سے غزلوں میں یہ غزل بھی بڑی خوبصورت غزل ہے خان صاحب کی، بالکل شامل کریں گے. تو فی الحال ہم شامل کر رہے ہیں کھڑی نیم کے نیچے.

ہے کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے، میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے، برا نہ مان میرے حرف زہر زہر سے ہی، برا نہ مان کہ میرے حرف زہر زہر سے ہی، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے، ہر ایک گھر پہ مسلط ہے دل کی ویرانی، ہر ایک گھر پہ مسلط ہے دل کی ویرانی، تمام شہر پہ سایہ میرے مکان کا ہے، تمام شہر پہ سایہ میرے مکان کا ہے، بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا، بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا، وہ کہہ گیا تھا یہی وقت امتحان کا ہے، بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا، وہ کہہ گیا تھا کہ یہی وقت امتحان کا ہے، مسافروں کی خبر ہے نہ دکھ ہے کشتی کا، مسافروں کی خبر ہے نہ دکھ ہے کشتی کا، ہوا کو جتنا بھی غم ہے وہ بادبان کا ہے، ہوا کو جتنا بھی غم ہے وہ بادبان کا ہے، یہ اور بات عدالت ہے بے خبر ورنہ، یہ اور بات عدالت ہے بے خبر ورنہ، تمام شہر میں چرچا میرے بیان کا ہے، تمام شہر میں چرچا میرے بیان کا ہے، اثر دکھا نہ سکا اس کے دل میں اشک میرا، اثر دکھا نہ سکا اس کے دل میں اشک میرا، یہ تیر بھی کسی ٹوٹی ہوئی کمان کا ہے، یہ تیر بھی کسی ٹوٹی ہوئی کمان کا ہے، بچھڑ بھی جائے مگر مجھ سے بدگمان بھی رہے، بچھڑ بھی جائے مگر مجھ سے بدگمان بھی رہے، یہ حوصلہ ہی کہاں میرے بدگمان کا ہے، یہ حوصلہ ہی کہاں میرے بدگمان کا ہے، قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، قفس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے، ہوا میں شور اب تک ابھی تک میری اڑان کا ہے، میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے، میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے، برا نہ مان میرے حرف زہر زہر سے ہی، برا نہ مان میرے حرف زہر زہر سے ہی، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زبان کا ہے۔

اداس لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو سیکھے، سفید رنگوں میں رنگ بھرنا کوئی تو سیکھے، کوئی تو سیکھے۔ آج کل کے دور میں تو یہ ناممکن سی بات ہے، یہ پہلے کی بات تھی جب غزل ریکارڈ ہوئی ہوگی، شاعر نے لکھی ہوگی جب غزل، جب یہ فیلنگس یہ احساس ہوتے تھے۔ اب کہاں یہ تمام چیزیں، یہ تو بس۔ اور جناب اس وقت ہم ایک خوبصورت غزل کے چند اشعار میں شامل کروں گا۔ عشق گر ہاتھ چھڑائے تو چھڑانے دینا، عشق گر ہاتھ چھڑائے تو چھڑانے دینا، کار وحشت پہ مگر آنچ نہ آنے دینا، عشق گر ہاتھ چھڑائے تو چھڑانے دینا، کار وحشت پہ مگر آنچ نہ آنے دینا۔ یوں بھی آغاز میں ہر کام بھلا لگتا ہے، یوں بھی آغاز میں ہر کام بھلا لگتا ہے، اول اول ہے اسے ہجر منانے دینا، اول اول ہے اسے ہجر منانے دینا۔ اپنے بچے کو نفرت کا پڑھا دینا سبق، اپنے بچے کو نہ نفرت کا پڑھا دینا سبق، ہاتھ دشمن سے ملائے تو ملانے دینا، ہاتھ دشمن سے ملائے تو ملانے دینا۔ یہ بھی کم ظرف محبت کا وتیرا ہے میاں، یہ بھی کم ظرف محبت کا وتیرا ہے میاں، جب نئے زخم کی خواہش ہو تو پرانے دینا، جب نئے زخم کی خواہش ہو تو پرانے دینا۔ جس نے دامن میرا دکھ درد سے بھر ڈالا ہے، جس نے دامن میرا دکھ درد سے بھر ڈالا ہے، میرے مولا اسے خوشیوں کے خزانے دینا، میرے مولا اسے خوشیوں کے خزانے دینا۔ عزت نفس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، عزت نفس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، جو تمہیں چھوڑ کے جائے اسے جانے دینا، جو تمہیں چھوڑ کے جائے اسے جانے دینا۔ عشق گر ہاتھ چھڑائے تو چھڑانے دینا، عشق گر ہاتھ چھڑائے تو چھڑانے دینا، کار وحشت پہ مگر آنچ نہ آنے دینا۔ یوں بھی آغاز میں ہر کام بھلا لگتا ہے، یوں بھی آغاز میں ہر کام بھلا لگتا ہے، اول اول ہے اسے ہجر منانے دینا، اول اول ہے اسے ہجر منانے دینا۔ ایک اور کلام ہے، چند اشعار اس کے شاعر ہیں رانا لیاقت صاحب، کہتے تیرے خیال کی بارش میں بھیگ جاتا ہوں، تیرے خیال کی بارش میں بھیگ جاتا ہوں، میں ساری رات تیری یاد گنگناتا ہوں، تیرے خیال کی بارش میں بھیگ جاتا ہوں، میں ساری رات تیری یاد گنگناتا ہوں۔ تو ایک خواب کی خوشبو ہے میری راتوں میں، تو ایک خواب کی خوشبو ہے میری راتوں میں، میں تیرے بعد بھی سانسوں میں تجھ کو پاتا ہوں، میں تیرے بعد بھی سانسوں میں تجھ کو پاتا ہوں۔ کوئی تو بات ہے تیرے حسین لہجے میں، کوئی تو بات ہے تیرے حسین لہجے میں، میں ایک بار سنوں تو ٹھہر سا جاتا ہوں، کوئی تو بات ہے تیرے حسین لہجے میں، میں ایک بار سنوں تو ٹھہر سا جاتا ہوں۔ وہ ایک نام جو دل سے کبھی نہیں نکلا، وہ ایک نام جو دل سے کبھی نہیں نکلا، میں اس کو لکھ کے زمانے سے پھر چھپاتا ہوں، میں اس کو لکھ کے زمانے سے پھر چھپاتا ہوں۔ وہ ایک نام جو دل سے کبھی نہیں نکلا، میں اس کو لکھ کے زمانے سے پھر چھپاتا ہوں۔ کبھی جو چاند اتر آئے بام پر لیاقت، کبھی جو چاند اتر آئے بام پر لیاقت، میں اپنے درد کی دنیا میں جگمگاتا ہوں، میں اپنے درد کی دنیا میں جگمگاتا ہوں۔ تیرے خیال کی بارش میں بھیگ جاتا ہوں، تیرے خیال کی بارش میں بھیگ جاتا ہوں، میں ساری رات تیری یاد گنگناتا ہوں۔ تو ایک خواب کی خوشبو ہے میری راتوں میں، تو ایک خواب کی خوشبو ہے میری راتوں میں، میں تیرے بعد بھی سانسوں میں تجھ کو پاتا ہوں۔ کوئی تو بات ہے تیرے حسین لہجے میں، کوئی تو بات ہے تیرے
حسین لہجے میں میں ایک بار سنوں تو ٹھہر سا جاتا ہوں، میں ایک بار سنوں تو ٹھہر سا جاتا ہوں۔

آواز تھی گلشن آرا سید کی. وقت دیکھیے 2:44 ہو چکے ہیں, تھوڑا سا وقت ہے, اور 3:45 ہو چکے ہیں, اور تقریباً 4 بجے تک آپ کا میرا ساتھ ہے. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. بات وہ آدھی رات کی, رات وہ پورے چاند کی, بات وہ آدھی رات کی, رات کو پورے چاند کی. چاند بھی عین چھت کا, چاند بھی عین چیت کا, اس پر تیرا جمال بھی. سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا, سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو ایسے دیکھتا. ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہو سال بھی, ایک دفعہ تو رک گئی گردش ماہو سال بھی. اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجب حال تھا, اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجب حال تھا. اب جو پلٹ کے دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی. میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر. میری طلب تھا ایک شخص, وہ جو نہیں ملا تو پھر. ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی. ہاتھ دعا سے یوں گرا کہ بھول گیا سوال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی, کچھ تھا تیرا خیال بھی. دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ, دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. اور ایک شعر ہمیں بھیجا ہے تانیہ حسن نے, کہتی ہیں کہ اب تک ہے تیری دید کا آنکھوں کو انتظار, اب تک ہے تیری دید کا آنکھوں کو انتظار. تو نے ہی تو کہا تھا اگلے برس لوٹاؤں گا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت. اور اب شامل کرتے ہیں آواز ہم میری حسن خان صاحب کی.

دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں، ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ خط ایسا لکھا کہ نگینے سے جڑے ہیں، خط ایسا لکھا کہ نگینے سے جڑے ہیں، وہ ہاتھ کے جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا، وہ ہاتھ کہ جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا۔ پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا۔ بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا۔ محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں، خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں، وہ ہاتھ کے جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا، وہ ہاتھ کہ جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا۔ کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا۔

اب وقت آن پہنچا ہے آپ سے اجازت چاہنے کا. انشاءاللہ تعالی زندگی رہی, اللہ تعالی نے مہلت زندگی دی تو آپ سے ملاقات ہوگی ہفتے کی دوپہر پروگرام ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ میں. عجب کے کوشش کی کچھ اچھی شاعری کو پڑھنے کی, کچھ اچھی شاعری کو شامل کرنے کی, کچھ اچھا انتخاب. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئی تو ضرور اپنی رائے سے نوازیے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. خوش رہے, سلامت رہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. ان پاکستان زندہ باد.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحید ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان. پارہ
1: قال ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
2: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
1: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا
2: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
0: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.

0: اخرى.
1: اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے.

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: سببا
1: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا
0: فأتبع سببا
1: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا
0: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا، ذوالقرنین، تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے۔

ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا۔

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔
1: حد

0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
1: كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: قدمہ.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
2: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔
1: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا،
0: وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔
1: اولا

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے،
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل

0: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔
1: قل ان

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: کا

0: یا عین سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔
1: اذ نادا ربہ نداء خفیہ،
0: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا۔
1: قال

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِن

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔
1: یا

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھی۔

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو.
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا.
0: اے یحیی ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی.
1: وحنانا من لدن وزکاتہ وکان تقیا.
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے.
1: وبرًا بوالدیہ ولم یکن جبارًا عصیا.
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے.
1: وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا.
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے.
1: واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا.
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں.

0: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
1: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
0: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
1: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
0: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
1: قال

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔

تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں جھنجھی کرو، اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔
0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
1: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَغُونَ۔
0: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔

0: خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَاخْتَلَفَ

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ قَالَ

اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔

اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ فلم

0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔
1: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔
0: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔

0: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔
1: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا،
0: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا۔
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا،
0: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔
1: وما

اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں۔

0: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
1: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا،
0: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا،
0: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔

0: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے.
1: ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صليا,
0: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
1: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا,
0: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا, یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
1: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا,
0: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
1: وإذا

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قُلْ

کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما یقول ویأتینا فردا،
0: اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الى جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے.
1: ان دعوا للرحمن ولدا,
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا.
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا,
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے.

0: تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا.
1: فَإِن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔

0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن علی العرش استوى،
0: یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.

0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى.
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.

0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟
1: اِذْ

0: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں۔
1: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
0: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ

0: دسی طوا،
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو۔
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو۔
0: ان